kra wo so nye obi a ahofe ene ye ni monyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nye so enche ye ni ano ye benya mie ni muso ye wono kwan ye be fa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi kayenim die bianka tu ye

Mama yan sade. Mama yan sade. Na ye nyankopon atia. Na sa mi sa, worin ya ye no rin.

0: Amen. This is what it's all about.
1: Mede meti efo yina sese wuti akra 24.com ena enumere yi onyankopon enka wo ho na ontinanum enkyere o sesamre ayeye bre tamo aso menim se yakwa asori akosum onyankopon de obo osoro na sase no ene na yeye ne ne kamfo na seda amaneden na ena de na wanya ewo abrabo mu ano pay ya de bibi to just say akoma ban na wudi wura nyame fie amara wura nyame fie den na wanya
2: sadia
1: ne mi fie minim say waye nshira ewa na semu ana no mra minim say tumi bi asawo dey Na kwa je owone asema adyo Safuano eba yeno asha ode De ode ni boja atu abode no Enda mini misa waye nshira Enti ya kwa suwa yebe yin ya mkupan aye Onu ya fa waha unu tuwa fuwa mani ya nutuwa Na eulani tumi adye nyindanka sa aye Onyanku pa unshira o ana enumre yi se waje wona wahwa wo so ama wo ho ama sembi na waje wo firi efidi funfo so ni sum no mu already yo nyame ye de ho beto no so da apaso wa se tutu onyame nyira o onyame ka wo no ntine ne nyira o prophet dare kamwa bro I salute you Oya mi se o bebre. Medafo Cynthia Efia Amuaben. I salute you. Oya mi sira munyina. Kukua. Eni koko. Medafo oya mi sira o bebre. Oya mi nka ho onto de nemi nkira o. Na omuya asoro efrase ma wo. Oya mi ma wo nya kese. Na omuye apuna mwa tu nyina la ogade muye ma o kuku onyame nyira o onyame nka ho aya na wa hye ama odofo no o muso ahwe bi wate onyame nyina mu alas medofo o so onyame nyira bebre ana de menim se waye nyira eh nyira ye be ye onyankopon aye ye be se ne die nyam ye be ma ne die so na ye nkese ana de yi eno mre yi 8 o'clock enumere ewa Europe time prophet darakamwa alaba chinase oma nyame asem onyame nam no so ye nsanchane ne anwanwade aya afro bi na onyame nshane ho anum nyam na wabra ya tana wade ni ma che ebi mukura akasa ya nyame no kura owo he

Oya mi ayem ye do sompa. Ena na diwa isra. Oza nze nyami ayem ye do so o ababom. Oza nyame ehwe obone pa. Nka bo bia tiwari. Onyangu pomode minya. Sa won sumu nyami a. Wa ya